0: Gemani Jerry Bachorde, Agusburg geht falte Higlagen Kante. Tamajin Charist, Eileen, August Joseph, August Donald, August Mahane, Agus Chafadele Mochibne, Stirk Namajin Tachten Shakatele Donocho Galachoid. As a got on Gobuchide, a Gundavio, we make a little rug or the Hirki of Anachamagama, Achta Stoik will Tavikin Tedda Dodge Freshen. Elen Hama, literally called Donocho Hogan for Yasko Skodan, Agus Yaskri Skodan, Agus Fimaja Koshis, their Spalti, Agus their Bristi. Nú na hochrochaí agus an lában a bhí insna a bhí agus atá agus a bhéis insna scudáin. Agus fréimadé sin agus go méid é dúna bhád a dear duna go na hiascarí dúna bhád go mín siad scete agus nám si ráiste nach a bhí geiste aige rúna lí bhíl tá mé hapa ach dearan sé dúna bhád go mín siad scete. Bhfuil sé bhfuil leagan mar sin agaí sé dúna bhád go mé siad go mín siad. Tá agin divid agus
1: dúna bhád go ró.
0: Jo nu vad gro.
1: Han är svår för oss.
0: Jag vill måste.
1: Puncher du så att det blir när nu. Well, gör jag lappar men han är svårt att lägga när den ska ta sig hit ni. Ni får lätt ha vägar och att ha vin.
0: Agus in ír hann is iscar go mín sin seo an ar isir tá gist ar iscar go mín sin seo.
1: Déirá sin é déirá.
0: Agus ar ha freisin iscar go rosh sin seo an
1: ír.
0: Déirá. Ní sé sin agus ar Eileen a bhfuil iscar go mín sin seo. En att jag ska gå med sen så.
2: Oh no, ska gå med sen så.
0: Ska gå med sen
2: så. Ni fader, ni fader gå med sen. Ni den min ska.
0: Ja, kan det också.
2: Ni fader, nu den min är skärd gå med sen så.
0: Ja. Agus Josef, ni är då.
3: Ni är då. Ni är då regissören.
0: Ni är då. Ni är då. Nå, jag nämner det lite till gång och ta spelten jag lade under det jag ska gå när man känner på det gula med chans att den ska kätta. Ach, ni är kan bristade nåt be, så den bristade. Rådde du kom ut laban fräschnert om jag har på vins egen mräck egen mräck på innan egen gärk nacka
2: bär
0: tja väl tja en jag skriver ni kommer att ha mycket tag i sig du kan mycket åkri åkri är en hivåkri agus bristi no laban rådde vins egen mräck fyrin
2: fyrin
0: tja fyrin tja
2: fyrin tja
0: Kom och läska lädin, kom och läska.
2: Och rocka vin igen, gåan bunden.
0: Ja.
2: Ägst vi där ena yes, men vi miste fyra högst, kan vi miste det engelska gett.
0: Ischiet.
2: Ägst vi där ena yes länge.
1: Ta chans special en dagkul spel, ägst bristen, men vi miste.
0: Ja, vi tog chans fischen.
1: De målkar du en kommentar av, ta chans dan kassa läs spel, så sen
0: lämna spelle.
1: Ta pejda kvar.
0: Så
1: det är bristen vågat.
0: Åh så, snickar du att det är bristen.
1: Och ni läser komma. Chans många bättre.